sebe di drum gete tonga drum gete wata wirige khalas kidini tak tak rodaina ya community findia na di nyomena fata radio chat ya klaro yiki injin kabin tekniki ndi ya gidi korore jidan teninde fatime kajamala to shi sawata ya rangu tu chap chirin kire jire ado ari kina tekni 500 meter grading snimba hanni nyuna geda fi micro ndi hashta bakar musa koro wata ala itidi inshallah waya tala waya fet 11 août yey wata wannan din kuma ne mai ciki ya kin gallara da ya ko kalkar ciki ya kila funge assalamu